0: ti se odi oba no be de be ebeba na nyame ya adman nyumre no so mpanfo na be bom pa ye eno ye celebrating the grace and impartation of the father entimia wonia na etu anamon bra na ewrade nyankopon emfa ne sanka no na enhye nyankopon de nmunya e prophet dakon me ne masofo no ene be ye se adwuma we enyina de amamofra no na ya na osofo panyini Reverend Godfred Bafo we are so eba be boye ewo mofra no enchirechire mu ene ekwan ya befa soa e be deliver wo mu no ebo abebre ntimesere se tu anamombra na ewrade emfa ne sanka osoro nhyira wo osoro ntine ne mu nhyira wo bebia ye duro no eye bra ene nso ye betie onyankopon asem se de ya sase ye no eye meme yi o mema na de ye kanyina ne se se ye kame meyo mi mai dia na chese eye se awofo ma won mani ko e ma nyame di ama won na ye bom pa ye tiawa ewrade atumi nyina ye wo dia amen yada wasi o enenso obie kwan amaye se ye ne wo mamra meche wasem wo ne nyansa ne nim die fre won chemba fa yesu ani enye nyira emfa ma ye tiefu nyina a wadi won fidie to angel fm shira won ti wanim chira won be a slow mawon. Fancy signing such a bra mawon. Ne bok quine to baby a quine na a fama ye tearfui. Yes, you demo, and I a bomb pie, and kanka omo ye juma, ewo angel ha, ewo yesu Christo demo. Amen.
1: Amen.
0: Osru in shlau pa, na wantin ne nemun shlau. Na a dear ba kwa, ye kanye na, ye me you, ye ma, enunti, enana, ye can be se. Emofra ya chedi ya unyankupon edi edum yein. Enunti ena wase yema ye niko emofra no. Abofrebia ya chedi ya ifri nyankupon chen eba. Sedi ya wakani Bible no. Ewa Psalm number 127 na 127 verse 3. Wase she. Ewa adie japa adie ni emba. Na yefnumu aba ya ketia. Enti nyankopon na japadie ene emba na yefunmu aba eya ketua enti mama se wanhwe obeyi a ebedru baabi no obebre ne monso ohwe ne yi a obenya ketua efri eba no eso eno enti ena ye ka kire wo se ye ma no eye ye daachin ene daso owofu obia no otitini ma wuem hwe ne ba no onyame kra ma nanim enwu aseda because onyame hun se wode respect ama no I didn't know the respect a man because nyame de achede man no hwe ni yi obi biara abo maami bia na papa biara wo hwe ni ba yi no na ne nya ne ya ewo ni mpanyini fie mu eya no kora na me ka kire wo woni nya wo ya da every say nyame be ma wo mano a wo wukun ho ma wo no wo mano so kun ho ma wo eya sacrifice edru ba bia mo fra hwe no e wo say wo sacrifice na de hwe won because edru ba bia maami bi wo honma obeyi ni ntoma na wo de ton na wo de hwe ni mai ebinom beyi o madwene se bosia kra obepe na wo de boa ni mai enti ebasa na se mofra ni nya baabi gina e mofra no de wuye bia na wo fo mu kaye o enye maamefo no a omunfo wo ma ho no obi wonma onfa ne ba ho won che se onkai kra se wo ba de ono nko ade beye no baabi wo nyina dure wo pie de bia wota ade fufuro de bia wota ade fufuro abra no me school fees wo but ma wa ma wani anko ba no wa mama dachi wa wo bebre wo bebre enti ma wani kwa abofra no isan sa abofra ya chede a wo nyankopon e de ama wo last week no me kan bi se enhwehwe mu fo ma ye hun se se abofra no wo hye ye funu mu besi 4 years se wo mia wani na ade ne kwa sorry na after 4 years wa mfana anko bi mu a ade ba ko a enje mu fo ma ye hunu se so de wa ha enchichemu esi wonu ma ye nya 1% pe ene wo mu akra ne ba ko pe because 4 years no from zero ebe pim 4 years no abofra no 1% and the energy se wa ha enchichemu no ibe nya 1% na nfa se be 10 yeah enti eno ne ade ba ko a ewo awofo ne bibre wonu a onya wo wie na se wo de abofra no kwa sori na ko de nya me ase na otu ni din wi a na afiwede nibe ni nemu a 4 years ni oja abofra no mfa kura no kura nko bi mbiko ma amena ankasa onko ena wo de abofra na edebe ako enti na Bible ni se chila abofra ne kwenye onfa so ni wunyina wanye debe wa mfri hon enti enyushe mufu bi masama ye hon se Se abofra no from 4 years up to 14 years. Se ode ne kwa sorry no from 4 years up to 14 years. Ah, hon wa ye matured. Inti ano sa ano, si edi waha isi one ma, inya 85. Inti ope mo fra ene, omu daso ekwa sorry a uma beye mpenyifuwa. Uma ufondu umu sha asientem. From 4 years up to 14 years no, inya 85%. Inti eno eya adie buwa, bikwa basa ano anabo fra ano, Sunday school, obe femwa, inti onu 4 years no, aye matured, inti wakokura ano obe edie beyi, obe ba. Ndi chrabo frano kwaya onfaso na wenyina wanfri hono. Mama, ma wanin koba no na be hunyame, na won huni ye, na won nanti ye me radia, edin kunimdiye, eni inshra eba edimao. Wasumu juwo, wasum ejo, because ubi o ye Kristo ni enkosu problems. Wabua awofuo, ema awofuo kwaya debe, ihunyame, na wuhuni ye. Yei, ebra, ba se nyame unye mobo, amia babe ye Kristo fwe. Ye mame na suma edebe na suma jono. E kukuru kura anu abonse na ajuse from adintra. Isan se ni ma eye enyamisrufu. Oma sambe ya asofu. Enti eye se obetre wubano ama ne hune urade. Na hune urade ya mama eye wankasa own benefit. Ebe buwa wankasa. Na diye sa tosu biye mse. Enye fuwa miyawa se unu se. Se abofranu from 15 years up to 30 years no. If 15 copy 30 no safo no eno so eye 10% ene timi ka nyankopon fie etimi sum nyame ena from 30 up to 80 years no eno kra de 1% because adwene na nyini enti ono no se nyame anya adom pa no a ebe ye den so be ka nyame fie eno ntu de ye ye ko full up ye ye ya na ye evangelism no odo pa ye ahwe nipa na adwene nyini na ya mfana anko asori no na wanyini no wode ne ba pe ade eche no asa akofa no na de na ba ade eche no akofa no be yesa afi bo nsa wan fe na wa akra wo ye de be o pa ba enu nti eno wo se ye ma ye ni ko mo fra no no nti ye sei no e wo se ye ni ko enkola anketo no ne ade mu starte e free e mantem ne ade mu ko Sunday school na ko mu nyini e wo nyame mu ye sei eno ne ade ba kwa ze sei e triumphant for ye ba be sha se aye enkola anketo no e mia ye ni ane ade mu kwa ye pon ananke apedua ne amomo di ne edi titi omu a ebedu ba bi beboa bebre em se se mpanyifo ne ye fawo na semfa ye de befa mofra ne so ebeboa bebre enti abusua enne anopai de epese ye ka edi kire wono no enti mia woni ana oyɛ wofo a ma woni nkɔ wo ba ne ho na kire no onyankopon na ohun no na ohun nyame a ebeboa wo na ebetumi de ensesanye edi aba enti bible no se ye nkyira bofra ne kwan a omfa so na wonyini a wanfri ho na megyidi ye se eno ne ade baako a ene ye hwe na de ye hwe nyina ne se abofra ya akyede a efri nyankopon chain na wode no edom ye ne sent no last week ye to aso na last week ansa na ye wie no ye kenkan bibi ewo proverbs chapter number 22 verse 6. Proverbs 22 verse 6. Enti eho ena last week. Yadi ewe yenti entwaso ewo honum nafe yenko.
1: Proverbs chapter 22 verse 6. Wasi chirabo frano kwanya omfaso. Nase unyina omfrihu.
0: Enti Bible na miyemu se yen chenu kwanya omfaso. Abo frani ya chedi efri nyankupon en chendi amau. Enti ekase chirabo frano kwanya omfaso wa. Eno ane se wode abofra no e ko nyankopon fie unya de ne duro no ma fa ne ko Sunday school ne fa ne she teacher fo no nsa na wo mu fa nyame asem nya de be enkyre won na eno ene ye kye se o kyre abofra ne kwan a omfa so o kyre no amene hu nyame abofra bia ye kora no ye tenetene no we nye fa we tu won mu ye ne sei de wo ye no akwakwa ye se de obi e feed ne computer. It is off the computer no na se kopa se wo panima wo mu a de ofidi ye na osabeka enti se wo amfa ne mapa an wo abofra ni mu mama unya da chi papa e wo abofra ni mu de odi gu abofra ni mu no eno ene abofra no ebe boa no e wo ne da chi mu enti ma abofra ni hunu nyame boa no na ohunu nyankopon na enti me mu a ebra wo ma na hunu nyame nyina no na wo kire no ekwan ya ye faso ya ko nyame fie a ye disika tu nyame ayewe mu enti eyade e betimi abo ne nyina kan chirechire no because e di abofra no kuduru me konsesi ano a otimi ma abofra ni sika se onfa ntoto ne mama ne ho enti ade enti se okonyame fi a onme ni sika onfa nto offering eyade e beboa enne awofo ne bebre akore nduru nyame fi ano yi wan sidi dia manu se onfa nto offering onu se nyame de keto bi ade be mane bia no keto bi ensa enti wode be ma no but chire no na wonu giving anya sa ne nsaachi yaden a ne mpanyinim fiem no mama ne nsaachi be yaden wo so wo chire no mane hunu se de si give wa ne mpanyinim fiem no wode ma wa enye ne yada enti ose chira bofra ne kon a omfa so na wonyina wanya de be wa emfre ho eno na proverbs e ka chire ye yen kan proverbs chapter number 3 verse 1 to 4 no yen twa bibi kakra e wo wonu
1: proverbs chapter 3 verse 1 to 4 ose meba
0: meba
1: ma wure mfi memra
0: yen show enti wei eye urade asem a proverbs e ka chire ose meba e ma wure mfi memra ade enti ne nyame se yen kan kire ye ma no se ma wo mu wure mfi nyame mra to aso
1: na
0: yen hwe
1: na ma wa koma nni memra nsem so
0: enti urade se ye ma ya koma enni ne mra nsem de be eso because wa koma di nyame mra nsem so a e de be en e de be ma a no nti wo hye yen se ye ma ya koma enni ne mra nsem so so foto aso
1: e firi se onyini kire
0: 1 enti yen hwe o so wa koma di nyame mra nsem so a wo se e firi se onyini kye eno ye baako
1: enkwanfie
0: enkwanfie eye mienu
1: ne asumdwe
0: ene asumdwe miensa
1: na de be ka ho
0: ene de be ka ho onyini kye enkwanfie ene asumdwe enti se wo ma wo ba akoma di nyame mra nsem so a obenya wonyini kye wom obenya enkwanfie wom obenya asumdwe wom ene awofo bebre nya asumdwe e firi se wo ma nkyere nyame omuma se ome ome hunu nyame a wonya wonyini che wonya nkwanfie wonya asumdwe unu se awofo bebre ewu eye wo mu mentra ubekumio ampeni ampana ne bane kuno efri se sa wo kire ni nyame a won reporto sa asem we se ubekumio because debi abehwe no akofo obi ade ne yedi na du police station na wadru wonom no akotuetua poton won ne menyina de akoka enti mama senka wo kira abofra nyame somo a enka yade ebeboa wo ma wani nko abofra no eya akyede nyame de ama wo na emum eya wo ena obetimi akyerekyere no mama mia wani hwe sunday obi bekodwom from kosiada up to kosiada wani da wo de home kra nyame kra abo ade no wo de da ko home da bia wo ditjom da bia wo ditjom sika ya wunya nyina so wunya omfa nya hwe sika no ankasa wo sunday esanyare wo sade konka wo sade tuetua enti ade enti se wo mpedako emfensi wo enko sum nyankopon na wo ma wo benhuna urade wo kwa na wo ja ne banasi fie na akule ben nante sa na wo hwa na wo nya beyie hwe nkule aduane a wo die beyie bebre wo ba kwa hwa ma je se beyie adole ni sa akokono mama so wo mo ni anko ben wa daache wo bebre o daache wo bebre abo frake to ogya no anopa no ano no obahwimu a mama abo frane ya chede hunu kwen abefa so abetete no na etumi aye debei etumi aboa o emofre ya makwan oh edu bebi na odru bebi na ahwe nkola ni bia na rehwo ya na rehwo enti mesro wose wonyini che enkwamfie ani asumdwie enna se wo kire wo ba no mani hu nyame a wodi nyame mra ye adwuma sani ma we nyina eye bonus osofoto aso we
1: se mado ye ne no kure nyaawo
0: enti eba saa no a e mado ye ne no kure nyade be enyaawo enti kirabo frane se onhun kwae fa so ye adoye enkura ni bi won mo se chi ye din papa ya no mdi so maami no papa because maami ni se chi ye din won se chi ye din a saa pepepe na abewo ya go nsam kakra eja go nsam kakra o se e ma adoye ene de be no kure enyao hunu sa wo de ma ena fe di no kure kakra entro na wu twa no wan hwe yi a be wura oben ma ye spirit on ka no kure ba kokura obi bia ye entro oji obi ade a o me be bro on fa nko wo de hwe sesei wo nan fofu onyina ehun usuban no onso nan fofu onyina ehun obi a hunu sa ni passport de o de ma na won fa ma wo ndi ye se won sa wo nan fofu ben wo ade na wo hia no commitment de ama but untimi nkaka enam de na no kwaye nti wakose ho hwe ya very careful mama ebeboa o sister ebeboa brother ebeboa wonne nkrofo na wadwun but untimi nyi bibi emfiri ho because o gia enya de awdeko o se emma adoye ene nokre nya de be enya o fa adoye ene nokre nante na ebeboa o nokre die ebie kwa manipa nokre die e di nipa e gina ye die mu but obi biara woni nokre no wuyi edie ka akire ntima woni emra ho so na kire wo ba no ekoye fa so di nokre na gya antro no awutwa no mananim no na emwa wo kire abofra no ntrotwa emwa oso foto aso
1: fa kire wo kon
0: aha nokre die ne nokre no wose fa kire wo kon
1: aha kene wakoma pono so
0: na kire ne wakoma pono so aha
1: ena wo benya adom ne nim die pa
0: e basa wo benya adom ene nim die pa e wo nyankopon ene nipa anim nokredie eyade ebeboa mo nya adom ene nim die pa e wo nyankopon ene nipa anim nipa biela wo nya adom ene nim die pa e wo nyame ene nipa anim no o abrabo wo mre be bia manfo dura e kwan mienu nko dura ne kwan bia ma be bia ade bi wo hon ma otim se obi dura ma ye mfa ma no but dura ne dia ma eno ni ade ba ko nyame dia dum nipa last na me name baba ko ye pe bibia to dia ma ye bas okoy ye nipa no bo ne bo afi no twi nani wakan kan ye yi mi ko duro on ma na me ni nipa no di nkomo nti otie mi voice ano we be from eh hey, man of god na man ni nigeria ni o say hey, man of god onya mini pa Nigeria ni ti say me ye man of God. I was say, hey, are you a man of God? I'm say yes. I say wow, pray for me and take this. Bompa ye mame na de na ye thousand no fa. Oh, adomo no ebi no no. Bompa ye mame. Sire Awurade mame dwuma yi na ade na nka me ton de ama oba no a me ka say last thousand na wan nya ama no. Enka fa ne fa ko. Adomo ni bi no no. Abushia nyame ehu nipa mobo na obua nipa enti kira oba no wosa akwa nzo so foto so ne yenwie
1: o se fo akoma nyina bata urade ho
0: fo akoma nyina bata urade ho ma oba no mfa na koma mata urade ho na oba betimi di na koma bata urade ho mama wonso fo akoma nyina bata urade ho na beboa o aha
1: emfa ho ntwire wo hunu mu so
0: emfa wo ho ntwire wo hunu mu so aha
1: hunu akwa nyina
0: huna urade wo wakwa nyina mu emfa wo ntwire wo hunu mu onim de eso ene nipa bebre yedinim de bi e kata nyamsom so yedinim de kata nyamsom so utie binum kasa ase nyame kura ni ho abushia ebra wo baza ase wo nyame wo wodada wo ade ba kwa emfa nhye adwum se wo som nyame a oyey nyame wo ansom no a oyey nyame wo wu ntimi sese nyame su ene ne ban enti fa wakoma nyina bata urade ho na emfa ho nyade be
1: entwire
0: unhunu mu wasi hu no e wakwan nyina mu na ono no be de be obetene wakwan nyame nkuto ne betimi atrentene wakwan wakwan na ye nche wanche wa ato hia nyame a obetimi atene wakwan ama nne metimi akoso ye ye kansem fa nyame ho bata ye nsom no nyame de nyame som de ye o wobeka se nyame som de ye but ofiri won mo a na okoye de enye because nyame som no eye amanfo den anokre ne se nyame se wo som na som ne ye a enye den na den o ne den ne se se wo uja ntro twa aka nokre se uja adwama abobotene ne ablabo uja ansanom ene wi nom ene kokei nom no ene den na ade e betimi ase wo kedrin e betimi ase wo akoma e betimi ase wo broblo ujai numa eno na edi ana menyame fenyame som si woni so na ebetimi aboa ama niema etumi asesa ewa brabo mu osofo to aso mfa cho verse 7 wodru no
1: verse 7 ase she as enye woni so nyansafo
0: enye woni so nyansafo
1: suru erade
0: suru erade
1: dan free bone ho
0: oh my god asem wo edepa enye woni so nyansafo bebre yo mu so moni atia ma enye won ani so nyansafo one shwerade ne dwane free bone ho
2: chiro no no wadwane aye de be efrade aye bone bone yade a eba oso a esel enti awofo nyamwa ye mano sɛde be yi a ombesura urade no wadwane afri bone ho na atumi di nkunim die ani enhyira aba ede ama won memmeyi o mema ehu asem na ye ka ema no ya chede a onyame di ama wo mama so hwe ni ya wa na beboa wo hwe ni ya wa na ubenya da chi papa efri wo mani mu na ye ni munyam hye ani apejade ede ama erade nyankopon edin osofo ye kenkan bible no proverbs chapter number 19 verse 17 proverbs 29 17
1: Proverbs chapter 29
2: verse 17
1: verse 17 o say tenetene oba
2: tenetene oba
1: na wa ma wa home
2: na wa ma wa home
1: na wa ma o kra anika
2: oh my god asem ye de mama tenetene oba na wa ma wa home na wa ma wo kra anika se wa tenetene na unya home da obe da home tenetene oba na wa ma wa home no ama wo kra anika ye wa wofo bebre wo no mo ne home efri se wan trentren ne ba nti ne ba no wo tise fu an bele pe na ne yem kra hye no efri se wan trentren akola no onim se oh kwa me de wo pia bo ntin de wo de bibi ba wo de wo de ba nyina nsa anya apositive a na yem krofo na ayire no trentren no no amo wa home no be ma wo kra anika e de na de se wo ba asum nyame na osuro nyame na wonante ma urade eboa bebre e de asomdwe kura ye de ebrew pressure ankrofo de ma wo mama no wo ma ne fa bi mrew 133 ni ntino ebrew wo school hwe ebrew wo bre wo ye ya no ba be zan book baako obebo din be nsia obegi sika na firi ho because 133 no ti antrash ne ma school fees wo ti meje na wo de akwa kwatwa bet hwe mama wo de me de me ken se wo awoka school fees a obani de atwa bet nti ada e frɛ wo sɛ obani de ka wo school hwɛ wo yam hye hye wo 133 no sɛ wo mane hunu urade a saa nneɛma wo nyina no ebe firi ne so akɔ wo wo amena hu nyame nti no hwɛ baabi a wo nsafo e wo bɔne be nsia odrupi wo ya no aba be bua ni na wo yi nneɛma bi akɔ akɔtɔ hwɛ bra wo brɛ 133 wo ba na ɔmɔ wo ahome mama fanya mi sro wura wo bani mu na wo na beboa wo tenetene no na wo ma wa home osofo me pa cho ye nto aso e wo proverbs chapter number 13 verse 24 tenetene wo ba no amo wa home na wo ma wo kra anika proverbs chapter 13 verse 24
1: o si de o kra na ba tan ne ba
2: de o kra na ba etan ne ba aha
1: na de odonu no tene ne ntem so
2: mama de okra na ba tane ne ba de odonu no tene ntem so abofra no sha ye de ba tia no na wonyini duru ba bi dia ya no I very careful because dia ba ne kwatia no mama wan hwe ye obegye firi wonsem enti na abofra ni sha no kura kura no tene no de okra na ba tane ne ba e ma ni bebre akura ne ya ade na se papa ne ba be e ba be buna me me ma mo no what odi na chi si peg papa ne fa se no so fa se me ma mo no wo se be ja na ja no ade wo kra won ya akola ada me sra wo edu ba bi a me ntia no abofra ndu ba bi a fa ba tia no papa bi se abofra ne nyansa hye ne to enti se wo di aba ne twa ne to ne se pew na wura ko hye ne na dwene mu enti du ba bi a me mfa ba anya de ba ntia no tenetene wo ba enti abofra na wo hu na kenkan no edru ba bi a bible ni ma no proverbs chapter 13 verse 24 kwa me kan mame no wa kan enti wo start is wo kan obeka ne sei enti wo start ya proverbs chapter 13 verse 24 no ma na kan ama wo de wo kra na ba no tane ne ba na de wo dono no etene ne ntem so wo se kwa me eye urade asemu se de be ye be bua mental me do na emom de wo ye we ade we ya wo ye ye no enye enu ntima me twa mienu ate kafra pew pew pew mienu sorry won sa kana so ho kama next time wo kon was we na me ye ya mama na ada de bo me no mama tenetene no na sa wo tenene no a e be ye yi o se edua kura na ye disi wo na se start se echia na etime de ade sum no na se time tene a empra hene nipa enti enyine enyanyine wie de a e pa ba mu wo ye bebu enti ma wani mra wo so na tenetene wo ba se de be ye a obema wo ahome. Proverbs chapter number 22 verse 15.
1: Proverbs 22:15. O si ejimi sem te kira bofra koma ho.
2: Aye italosa.
1: Atenatene aba abema no efri no ho.
2: Ejimi sem te kire abofra na koma ho. Nemom ade e betimi amana efri no ye de be atenetene aba. Enti dru ba bia ye de aba atenetene akola. Awofo ni bi wo so a. Wo mu tena abofra no mama. Uncle, obekase okum nanka. Te wonfa wotime fa chance no ato mama mesrew we die enya tenetene we yekum na abese okuno bone na aba utrim ebitime fa benkuta no wato obikura timi fa sekan mesrew ye ntina abofra sa abofra die o tene no a mani hunu die waye se we na wo ye ya enye ti we na metene ya tene no kama ne chire no fine meme bagge a wo ye panyini mabone ba akope usaka kra wo ye niema bia na enye da bia mebunu mebunu no nise bia me kan dia gro one day meme anho fa na kama tene nua no munyini no se dada de okachiro se obebu a me bo no almost be getting to be ache yeah cause abre no be 8 years as I say and no nya one am 22 years wo ye was dada okaso obebu a tio jayo okaso webu jayo to ono odi tuni nua no mfo timi monkola no na mekase mebo odi a o meme bia kom kama wa bebo nsima wa mse dada wa lash me hallelujah efiro ko unko ho biem enti mesrew nyesa wo bu na kunu se nanka da bi obi twia ba ofa bibia no de bon banu pu jise wanya ebi kura de dasen ah mama enti wose trentren wo ba trentren no enti anu ye Proverbs chapter say se na gan
1: 1918
2: say se so biem
1: ose eni da so wo yi tia wo ba na mbo utrim se wo bekunu
2: enti Proverbs 1918 nso wose eni da so wo ye de bay
1: tene wo ba tia wo ba
2: tia wo ba na emo utrim se obekuno de enti emo utrim se obekuno ne se emfa de bi mmono mpra no bebi ana me kro mu amefiri ma me bi bo e de aba bo ne ba na se de osi to aba no oto ye o to ye ni abofra na ni ba abofra na ni efra abiduru ne mama ya ye very careful ye se tene no ye nkase kuno ti wose ye da so wetia no na emo utrim se obekuno enne na niema bi enkoyie but se wotia no ebi wonu a etia ne bi wonu anya nya banko e kasa kire sa die wo ya wo ye no wanye ne yie efri na ekro menye sa biem ha ababa wakama nice lady nye sa ade ntise wo ya die wi eh onse nye fe kura misere wa enye sa biem na woni na kasa enne oba no enkasa da chi umbi abaye doctor mami wa je doctor wo ye ohun fin sey doctor wo ye sa die wi ubon se na wa fellow ni trim edu bebi e kasa edu bebi so ye aba hunu kwan ya befa so a o ma no betimi atene omo akola bi wo no ma se de obesi akasa a kire no obetie akola bi wo so agye se wo di aba ne bo no enipa no du bebi a obi akwa akoye sa chechede e odu saka no a adumo woni mu nyina beko enti hunu se de o ma ni nyina hunu se de osi hu obi ubon so aye pick up Ore kro woko hante mu eno ayese ha safo ndi so bo no do aye sa chichi de no ye obeka akọ do aye se nwa no ye obeka akọ wanhwa wunya ne mu adom ne bie mu da enti hunu wo mu nyina obu aso oka ko se manje so di jaka no na pie enti mesra o ma no hunu kwan ya befa so obetiti obi bia enti wo se any da so we tia wo ba emo utrim se obekuno se obo utrim se obekuno ni se memfa ne ho biem de opeso ye no wonye no ho sa mama mesre wa se ne tebia oye mama se ne tebia oye papa enya wadwene se obebo utrim se meba memfa ne ho biem ti se bebe wo nu no wa so na dwebo adwebe na osu abo wa so na dwebo me se won so bo kasa ho ene ne nkasa wo hwe na se agya wo na waka wo nti apefelfo bi na report ne ma no na wo ne ne nkasa na wo dane dane na be yeye na fa kompa ibom na ebeboa e ma ne nhye se de wo mu mtoto kokko no ukodruwa almost 10 cities won say o ka say eh rede kokko boa edun eja hye ahyehye ne sa ne nyina wo de aka hu bi o wo dane dane ne no a eja ne hyehye ne nyina aka charge ne hu bi ti wo beto ato mesere wa toma no neja onye bi nko enko ye ni kuru enti dane dane no wan nane na ebehye wo mu mtoto kokko no so wan nane na be de ebehye ena wo dane no so ena form ti dane dane abofra no na ebeboa o mama eja ene ne nkasa unu kwan ya befa so ene mema ne bebre ye jan kola ne mama ne dodo edru ba bia wo yire no abot your friend say auto no sa eh akuya chadi aye no edru ba bia papa ma base mfri ho ho ba bia wo hwe tv no hwe football match no ane mama aye ne no akuya chadi aye no akuya chadi ma base mfri ho no mra hey akuya ma base mfri wo ne ti asa wo yire nda bia wa de travel ni auto nko a edru ba bia ma base mfri wo ne fate ambofra no ne ti asa wo ja ankora na ma no ho a no eboa na eyeye nyina ye ma ndi se ehwe won yi a eyade a ebetumi aboa na ahye nyankopon din ene munyam Proverbs chapter 19 verse 15
1: Proverbs chapter 19 verse 15 osi eni ha ye na ho
2: eni ha eye Proverbs chapter 29:15.
1: Verse 29, verse 15. O say, Abani and Mkam Manyansa.
2: What of a kind, a one answer, and 19, 15, or Nafi, Yamlawino, concerning a kama, a kindly heavy wall.
1: Verse 19, verse 15.
2: O say, Eniha Eniha Eniha Eniha
1: Na Onipa kwa jufu obi dikom.
2: Eni ha ye na ho na onipa oyɛ kwadwofoɔ bɛ de bɛ obedi kɔm eni ha ɛyɛ na ho ne mom nipa oyɛ kwadwofoɔ bɛ de bɛ obedi kɔm enti ma wo ba no kyerɛ no na onhwia de ye ɛbra wo nyine no kyerɛ na pra kyerɛ no kukuo mu ye kyerɛ ne sɛ onhiesie ne dem ahonidie ɛka ho bi ba wan kyerɛ na mama daache wo bɛbrɛ wo hwɛ bɛ bi ɔbɛ dure na wo a wo gyina fufuɔ so wo wana uchuchu mkukum akura no how many years abibia wo na wo ye no fie ho no mesra wo enkofa nkrofo mantete wo mu ena made no ena ye wei oba no bekwa wale no onim nkwa ye da bia gye se aduane na ye koto free wan honi da bia gye se koto aduane take away no da bre ni kunu ena mema no wa ba no ma soro kra chan ma no ti mesra wo mama kire no awufo bebre atete nkrofo ma ya amwa ye ma mama ma enye sebi wate se wa wunim de me ken wan kasa wunim je o ma me no mapa no o ma amwa ndi ade nti na wo so ba no o mbe so bebo ano o ma me no papa amwa o ma woni ye ai hai ena da bia na wo hyedem eye adishua ne ye but fade ye ka ho yes u ba ni shua de ba tre na efiade ye tre ne nkwa ye Chirani said ye see ye stew. Chirani said ye see ye jollof. Chirani bibi abi. Na ebe buwao. Emani nye ni hafuo. Meni unhunu demwa siye siye. Meni unhuna pra. Meni unhunu taria tu. Ninyi na akan humbi. Na ebuwa. Eniha. E na ho. Nini pa kwa jufuo. Die. E adia enye. Okay, afiyenka Proverbs chapter number 29 verse 15.
1: Abani enim kama nyansa.
2: Abani enim kama nyansa.
1: Na abofra watu no sraha guni na enim ase.
2: Abofra yatu no sraha, yakasi yatu obi sraha, na chese ye gya ne paama no. Ye gya ne paama no. Abofra yatu no sraha, uguni na ene neja enim ase. Memfa no biem. Di ope no wanya ne ho. When you know we was soon as you 18 years, Miss Row, Mama, Enyano, Ujane Jemua, will be better. ene ye bay udru vianna city hopa said the many be sugar sugar jinjina hono a am say hey maami bi nyinse na bosome nkunu e na memmen ayire no wan na chese obi afrusi wadane trotro mama na obaba 18 years eye saade weyi a eni da so be pa na wo ma ne daachi na wan kasampo umpanyini fie umbebrewu enti menya na jeje musa o ene wo fata arie bi na se wo hye na so opia bonten a eh me ba no nya hips ye mama wo nya hips o obi ko repu no nkwanchen you're very careful abo frontal ye no di pie na me ne hunu obehwa man de pia ko na se wa fofofofofofo anyo bi da motomu wudi agro obi be ye onye doa wo homa mama kasa kire no tenetene no enya na jeje mu mane mfa tare bi anhye mane no resi decent nice guy mane no resi decent na nkole ene boys na ba no minim se pant no momo pant no kura de ntise tete de no tete de no kura de na ye kama momo die yi share sudi panty no wa twini nyina na ba beta no to na ene de minim ene de mso bi ya rasta na kobi pa me hunse otwa bobo ya wa ya rasta bi pa kwame na nimpa se bible na kan wose nipa ni bi omu ye fearful e bi ye wonderful we ye fearful de ni bia na hwe na nimpa wa ya rasta wa sa die no na me say e akwa we de wa hwe ye obi kohia na bi obedwane ho because hey my god adan nka me pena me na fa ne me bi de akwa asori side me hu na me say de bi akwa we de me tin fa ne ko mama mfa no debi hey mama we ye obi bawo wo pie ni maame hunu do a she dressing e hey, serious erade mo aye
1: amen
2: nyame enhu ye mobo ya nkan Proverbs chapter 17 verse 21 na fe ye famle wie ye ne mompa e kakra
1: Proverbs chapter 17 verse 21 o se yo wo kwasea no owunya were ho
2: oh
1: na enije biere ni ho ma ojijenchie eja
2: di owo kwasea no owo nya rehwo na anigye biere ni ho no ema ojejentwie eja mama asem wo ya rehwo enti so owo ba no wan fe nyame asem ankyere no because bible say nyansem fiti ase ani nyame suru enti so wo di nyame kyere no a o meye kwasea da di owo ba kwasea no owo nya rehwo na anigye bie ni wo ma ojejentwie eja papa unya anigye da so wa amwa wo ba no ewo nyame sumu a dache unya ni ji o unya ni ji da erade mo aye otofu yankan last one na yemo mpa ye Proverbs chapter 17 verse 25
1: verse 17 20 o se obakwase ye na jare ho na nini na owo no no amutie
2: obakwase ye na ja are ho nemom ne maami a wo wo ne mutie ne jade anu rebe ho na ne maame ntia mu nti ne mu bete ubekumio tim na maame ne da ho erade mu aye ye ba be bompa ye me nim be bia obana blabo aduro nyame aduma next week e beto aso ye sere erade ama wo se emma e ya chede e firi nyankopon enchemba nyame ne de a chede ne ma wo me nim be bia obana situation aduro obetimi di na kwa urade mi se urade me beya wo de ne dum mi e ya chede na ade ma mi o but a chede no se de ya da na me so asem bremu ai ya me betimi abem ama neema asisa ena no pei pese me no mi no nyina di aseda me urade se urade hu ye mobo wate ne nim a chere ye wate ne nsa wo ye so be bia wo bia ye mpeja ye nsa nifa nkosro ne mfa aseda me urade e wo yesu di
1: o yesu di
2: urade yesu ena no pei
1: yeda wase
2: e wo wasem wa wo di ama ye
1: buaye
2: se de be ya
1: ye
2: di asem yi
1: be
2: ye adjuma
1: na
2: di nkunim di ani nhyira
1: ani
2: nkanko
1: abba
2: aseda nkan e wo enkwa ani ahoden a wo di ama ye
1: yeda
2: wase
1: e
2: wo moja e di mu
1: e
2: frusani bi wane ne fa aseda me urade
1: Dala
2: bo shadi
1: yada ba, ya masko
2: to baskata.
1: Iki
2: andolo bronzi kasi ya masa.
1: Ezeze mazu
2: magazi magada.
1: Asedan kaudi ewoji sedim.
0: In the mighty name of Jesus. And na ye fasa kwan we so. Ye pija ye me ya kwa radie ni mbre di asida me radie ye. Ye di ye me kwa radie ni. Mama, menshi umeni di. Ne fanu kwa radie ni. Bible no se. E ma ya ache di efri nyanko pa unchemba. Na isansu mi ya ache di efri nyame nchembe ntino. Ache di epape bi efri nyame nchemba bon samusu ni ye di ebe. Esa wong. Yes, Radi say on the may my ye pija ye maya share radin sa. Say radiman a bambo, a radiman in supper, and toy ye may so. If we sabre muko, obe mention won din marco marco, and colenia media mon mention umdin, ne bow on some paye and ne anope. Pija on senifa, a cosrosa. Was it Emma? Eye achedia if free a radin yanko pon chamber. Ewo Yesu di
1: Ewo Yesu di
0: Ewradi Yesu
1: Ewradi Yesu
0: Medawasi
1: Medawasi
0: Si wongu mi mobo
1: Si wongu mi mobo
0: Na ode ma
1: Na ode ma
0: Adum mi
1: Adum mi
0: E nano pe yi
1: Nano pe yi
0: Nipe jami mei
1: Jami mei
0: Edi chire wu
1: Edi chire wu
0: Ewradi
1: Ewradi
0: Humi mei
1: Humi mei
0: Emobo
1: Emobo
0: Ewradi
1: Ewradi
0: Fa wonsapa
1: Fa wonsapa
0: Etu mi mei so
1: Etu mi mei so
0: Adie biara
1: Adie biara
0: Sun sun fem
1: Sun sun fem
0: Ene hunam
1: fem Ene hunam fem
0: Eya kwensi die Ekutia mi mei
1: Ekutia mi mei
0: Ewradi
1: Ewradi
0: Fa wonsake si
1: Etu
0: wonso Menshi wondin
1: Jesus
0: Nefu muko ewradi enim Pray in the name of Jesus Kanda Balabos Cate,
1: Licabus, Macua Mazian, Delebe, Yatus, Hebetus, Adabaraba, Balabarakapan, Delebe, Zanzimazi, Magazus, Radebe, Yaparabatianda, Yaparabus, Balacalo, Balaba, Nimico, Zahavasa, Nimico Panda, Pandelebe, Rabos, Demeco Panda, Baraba, Yaparabus, Magazi, Magazu, Paradus. Father, in the name of Jesus, we commit our children into your hands. You are the Asra Adum Frozen. On Sapa
2: Ye bom paye di Yesu di Yesu mo jesi ano kwan. Ye bom paye se adamfu biara omwa uba. Erade en separate no. En fi uma hon. Ewo Yesu di mu. Somebody praise. Kandara bala bala bala babo shande kete. Rekadala babo shandere ya maskotoba. Ika yandere be yandara babo. Yesu mandere beri ya kakaluma kasua. Pari babo ne kandara bala babo. Ipanda bada bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara bara Ya bara baba bara baba ibara baba bara baba ya bara baba baba zedededen father let there be a separation li kabosa de beden ne me kosada wasem se ivo corruption eradin ose erade ayan ko fa enye baba ne o corrupt their youth yesre adum e wo jesus demon yesre adum e wo jesus let there be a separation abo fre biere aden konkron wade no abo bi Erad air corrupting the future. Father, we pray in the name of what's evil communication corrupts Eradon Kokon. Yes, stress Eradin. Let there be a separation. In the name of Jesus, let there be a separation. In the name of Jesus, against any evil communication that is taking place, away a memo. Rabo set the mekopanda ban. Zada dada makopada ya baraban. Regabo set the baraban. Rababarababababa. Ya barabababa. Ibarabababababa. Zada bo set the barabo set the. Efen the mekopadi ya branda baraban. Ekonda da da da mekopanda bara aradu sa da da da. Father, in the name of Jesus, Zehne mekosada fradu sa da bedende ba. Abayando, abosada branda bada ba. Father, in the name of Jesus. Any evil communication, Rabo said the mekopanda ba. Ya barabababababababa. Ya baraba baraba ba, e baraba baraba baraba, ya baraba baraba, zada baraba baraba ba, ya baraba baraba, ya banda makupanda baraba, ya baradu zada zada zada, ada in the name of Jesus, zada zada zada, rabo zada makupanda ba, ya baraba zada zada zada, banda zada zada zada zada zada zada, ayaya ayaya. I am a young man. Udikia bompa yesi anokwani. Se uradi mebi kura hame toba. Atu renche mbiara. Diebe ye mpetu uo. Uradi nyinfri umaso. Usre uradi se uradi umabo. Ne uradi mfani nsantu umaso. Ewe yesu dimu. Uradi yesu. Medimimei. Esha unsa. Abo fre biara. Kwa yariye. Uradi. Sani yariye. Enano pei. Uradi. Yesre se. Adi biara. Ebe ye musiu. Ebe ye san. Be ye mkwenshia. Be ye abe ya manye. Yesre se. Yifri ye meiso. Adi biara. Sun sun fem. Ene wanam fem. Ebe ye. Kwa nko yari biara. beda no ho adi e wo me mabra bom me bom pa ye e si ano kwa e wo yesu di somebody pray Ya para boba para bon ya para baba ya branda da da da